Susanne, rekao bi niš. Jo. Jo, karta na dolek, ja taki porcelan. Sa modrima, cibulkama, tapeti parmazan. Pet kilo u heraku, lemon gypsy, Calvin Klein. Tak, poznaš li to meni štestio?